Le ringo fallo allo e ciumbre fifia e o fallo fama. Fatalo fatu i samoia ci oile ne fui tai au fowle tai au le asfarili. A salusu mar fallo masino o iulai. Fatalo fatu ai malaganga fallo allo le malifua mai o le tatu tinu ure ne fui tai au. E i whanunga lei mai tō whanga i le pōngi sāna pō. Mā lōre soi fua, ma le langi mā. Tālo whalawa, mau kin whale le fua i la tautua ina oe se i pa ia le tū lai valu. E ona mai leo lo au awa atu lo lima wa umai fō se tautua ma oe sa moe le nei fō i tai au. E ae mana atu le tātou pōklama alo manui o tau lia nofa maleanga lei o le tātou sisili ese wa mwhai fwoi o ntaitai meise tau saifua manuia maze matau ola tau tua mo oe. E ana whaisau ta talo le nei tai ao. E wa whawhanya tala fwoi na isi ta mamtina matua o na fwoi lele na tuma ilunga le nei tai ao le malulu ka fifi. Yo ya fatata I tamam ti na na fai ofu mo e palang o to mo e malau e malau ro mo e man ya ofu mo e na palang e ke ku fai un alkuru po ma e al da o a ke po por pe pa ulo e se ki le leva ai tatu a to fa nau e po to walo fai fa le to la e Yo la veye isi ofu moenga pese solo. Pese ofu kala lua foi lili. E rua kura vai lau whakafo e lau kua ua kau la lua vai. Yo e anga e vai eki de manga miese plankiki. E a usi mai ala ufafo anga tatua mo oa su fogo Samoa. E lungo le ala leo le fa ipi iwa walu tese maltase fa mo lau la ufafo. Yo e alwa inga tamo oele nei tai hao. Ole vainga maulunga le evela la yeta to e lusu to lu tigre lusu to lu tigre maulunga le evela la yeta to ne le so su ta si tigre lo na mafana fana ole vainga ne ta ole apa u maula lo maya ole langi ya ai vai ole asuru malo si de la chelo tebi o sa video lo ogni mai li tu sa e fasanga tu de tu i sepje sa sa e E o atu le maurungo sa vili le lua se furu lima maila lo sa sawa le itu la E o torangi maru maile si taimi le hafiafi Ai o le taimi neidwa inga sa vili o le uo otu le malo si suta si maila lo sa sawa E o lo oangi maile tu sae te fasanga to le tu sae le taimi nei O le matu tu o lau ele lo o yei tatou nei kunsalani e vasu limpasene Ai o se avanoe ono to uruwa jimunga le so E na o le limpasene

0: Tala falafa sa mō to o auna le neo Dr. Tua, o lo tau faa fonga pē le tau tua, o lo 4EB 98.1 FM, si fu fonga o sa mō I Brisbane.
1: E ole, pese le neo vivinga le a fionga o sa taua, fa mo le sa kao umma le kongi e mai kore si kala o koe vili mai eno. Taina fa mtua tu nei pese mo tanga ta, ta mama teine alo fana o le a fionga. Fai tāla ai ngā mālo si a mō ta fai ti am pāwhuti. Ai mēsi fai seo sui a tūt mafono. I o whenga wō o koi lau lōlia. Tōle mā kua mai kā kore skala wa mōle sa tawa umā.

Famana tu atu Samoa, famana mole tato le sitala, famana mole male lua o lua ono lua o lua fitu. Fatalo fatoi tato proclama se uso ya valu valu le fe my brother lo te inai Bali, Indonesia. Se yo wo o atu a watu le tupe la o le salu fatai uso. Enjoy your vacation, ya manu ya fo ya la holiday. Ya ina tunu vai o I pase pomu nga kungu. Fa mole na tu uma na mia tato le stala mantua la tu le stale por clame le aso lulu male aso ferreli tau tu le fingo le convina fo mo ke ni ma sa mole oi e mo wala si di pe fa pe te mem pa ma ya ma tu ya mes football clame le aso ferreli. Yo, tasi na pesele ngatle to tele na to o tu piliona piliona na to fi fi al pesene a sa numa tasi fo din hava jamin ya ole valu fitu a ivas fo na le lo val fitu le ivas fo mai luma mai na e mai pesene a yo tu mna sa molta tu po clamo le na mo oile nei fo itao fai fai mali en alguen aleaso. Ole aso il tupu le aso. Io ole aso pito silin pupu nei aso umor vai aso. Ole aso ferreile. Ia malia mai ala fafuanga Samoa. Tato fule fui seis tei mio ruma manatu. Manatu. Ole afai kako klopo taia. Io umo fui ngaluenga. Ia manai vai ngafoi. Ia ole ne vai aso. Mau lunga kako Facebook. La falo lo to da to club hotel ne temi da to ma vai e il pesele ne ya le li ah tole camalo le mai nai e vai va il pesele ne ya e so a pere la ne temi io va vai ta to ma che fale fu fa so mo io so fu ma io manuia Samoa.